0: Vi slušate Sjeverni FM.
1: Ljeti su najveće uštede u Cmarku. Pređi u